Lečo drenije je nož čas dola, a dola se vele ljudi runja tutem času trošku vodihnjenja popšije. Tuž preprošuj vas netko, so zromadnje s Benom Bilkom do sveta podač, samo do dalokoho sveta. Vunja leca spočat leta hižo ceči raz, a mene abo bole na svojsku ruku ve Vietname pobyl. Če odla hižo k cečemu razi a scuva, kaki so kraj zajšvih viac hač cioch leč esat kvach vubiu, to nech nam Benno Bilk netko sam svoje pučovanski reportaži po Vietname povida.

Meine Freunde, Kunstgenerze Hanoi. Hier, Sobotowitscher. Zwotke so tu bei Zentrum jener Stelko Ludobere. Meine Rienche Horstchen sind drei Wobkotte, aber alle schick man nach Holzo. Kotrasch mi Massage poskitschia. Tola Vecina Luigi tu nasach pschinges bliske Schiene. Tiba, I'm from US, from England, from Norway. Aber osibe, ich komme aus Deutschland. Ah, ja bijo niemale jener Schmordich Luigi. Moja žona počne žno so boječ. Pola nas doma tla dobiš oprozne bič. Te su dola šice jo. Tu išče moj račo kemši. Tam smo iznamenša zasom mjest Vjetnamčana. A zavjeno, moj dvaj odres moj vidjomne jenička je cuzi. Hoborska katolska katedrala je žno pol hodine do kemši kopata puna. Biskop je okolo 70. Fár okolo 40. Veleministranto a kjološe nestia ve vosadniku, ale beža na veľkých monitorách. A tola je Vietnam, znamenša po ich ličeniu, prevažne ateistický. Jenož okolo 20 miliónov ľudí. Od šohromadže viac ač 100 sú buddhistia a jenož 6 miliónov katolíkojov. Evangelských kresťanov je veľa mene a tola je so, tiež mes ateistami, to, što morec buddhistické ľudovie nábožine zakovalo. Šo je nač ve pagode a doma pred otrokom. Kresťanskú nábožinu sú hakli Európsi misionárojo po 17 do kraja přinesli.

0: ВВВ. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Esperanto. To klince kaž zlubjenje za jaden lepši přihod, za jaden svět, ve kterém šmogu šipne ze sobu pejedaš. Esperanto je žinca jadno přigrono, synonym za pozitivnu viziju přihoda. Ga a ve kterých obstajnostčach je nastavo Esperanto. Votom pak cesto vieme kradu mało, ku gešpiem jaze narodnego dnia Esperanto žinca, svišešo njento uščevanje ku tej temje autora Sebastian Elikowski-Winkler.